0: Tarragona Malgrat, 107.4.
1: Ona Malgrat, 107.4 FM.
2: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
0: Ona Malgrat, 107.4.